एस रेडियो नेपाल सम्प्रति समाचार श्रूयन्ताम् प्रवाचक उपेन्द्र दाहाल नेपालीनाम् महद विजयादशमी पर्व प्रतिगृहम् घटस्थापना पुरस्सरम् अद्यतः प्रारभते आश्विन शुक्ल प्रतिपद आरभ्य कोजाग्रत पूर्णिमा यावत पञ्चदश दिनानि इदं पर्व चलिष्यति। अस्य पर्वणः प्रथम दिने अद्य आश्विन शुक्ल प्रतिपदि पूर्वाह्नस्य सप्तचत्वारिंशत् कलोत्तरैकादशवादने सनातन धर्मावलम्बीनां गृहेषु पूजा प्रकोष्ठेषु च भगवत्याः दुर्गायाः समाराधनसहितं घटस्थापनम् अङ्कुररोपणं च विधीयते। भगवता श्रीरामेण रावणोपरि विजयप्राप्तेः उद्देशेन महामायायाः भगवत्याः आराधनार्थं विधिपूर्वकं घटं संस्थाप्य वेदिकायां यवान् विक्रिय च दीपककलशगणेशाः प्रपूजिताः नवदिनानि यावद् भगवती दुर्गा च आराधिता। येन कर्मणा विजयादशम्या दिने रामेण रावणो विजित इति पौराणिकवृत्तम् आश्रित्य ततः घटस्थापनपूर्वकं दुजा दुर्गा पूजा क्रमः प्रारभत। घटस्थापनायाः अवसरे गोमयेन वेदिकां विलिप्य तत्र यव गोधूम बीजानि विक्रियन्ते। येषाम् अङ्कुरा विजयादशम्या दिने मान्यजनानां हस्तेभ्य देव्याः प्रसादरूपेण शिरसि धार्यन्ते। प्रतिपदो विजयादशमी पर्यन्तं नवरात्रयो भवन्ति। अतो दशमीतः प्राक् पर्वेदं नवरात्रि इति नाम्नापि प्रथितं भवति। नवसु दिनेषु प्रतिदिनं भगवत्याः दुर्गायाः शैलपुत्र्यादि नवस्वरूपाणां पूजा विधीयते। नवरात्रिषु प्रतिदिनं देशस्य सर्वेषु शक्तिपीठेषु देवीमन्दिरेषु च देव्या दर्शनपूजनार्थं भक्तजनानां विपुलसम्मर्दः दृश्यते। अद्य चित्रा नक्षत्रस्य वैधृति योगस्य च सत्त्वात् शान्तिं विदाय घटस्थापना अङ्कुररोपणं च कर्तुं पञ्चाङ्ग निर्णायकसमित्या परामृष्टं वर्तते। नेपाली काङ्ग्रेस दलस्य पञ्चदश महाधिवेशनस्य मतदानस्य अन्तर्गतम् उपसभापतिनां महामन्त्रिपदानां च मतगणना प्रारब्धास्ति। निर्वाचन समितेः संयोजकस्य वरिष्ठाधिवक्तुः प्रेमबहादुर खड्काविदस्य अनुसारेण उपसभापतीनां महामन्त्रिणां च प्रत्याशिनां मतगणना कतिपय समयेभ्य पूर्वं प्रारब्धास्ति। मतगणना सानेपावर्तिनी दलकेन्द्रीय कार्यालये विधीयमाना वर्तते। नेपाली काङ्ग्रेस दलस्य पञ्चदश महाधिवेशनात् सभापतिपदे निर्वाचितः गगन कुमार थापा नागरिकाणां विश्वासं विजित्य दले रूपान्तरणं विधास्यते इति प्रतिबद्धतां व्यनक्ति। सभापतिपदे विजयप्राप्तेः पश्चात् ह्यः सानेपावर्तिनी दलकेन्द्रीय कार्यालये उपस्थितान् कार्यकर्तृन् समर्थकान् च पूर्वेद्युः सम्बोधयन् सभापति थापा आत्मने प्राप्तं दायित्वम् अधिकारस्य अपेक्षयापि दायित्ववाहितायाः रूपेण गृहीतम् अस्ति इति प्रत्यपादयत्। सभापति थापा अतः परं दलेन कार्यसम्पादनस्य शैली परिवर्तनीया, दायित्ववाहित्वम् उत्तरदायिता च प्रवर्धनीये च तदवसरे बलं दत्तवान्। सभापति थापा सम्प्रति नागरिकाणां काङ्ग्रेस दलस्य च मध्ये विश्वास क्षिन्नोऽस्ति, विश्वासं पुनस्थापितं विधातुं सर्वैः नेतृभिः कार्यकर्तृभिश्च एकत्र स्थेयमिति बलं प्रदत्तवान्। पृथ्वी राजमार्गस्य अन्तर्गते धादिङ जनपदस्य गजुरीस्थानस्य निकटे गलौदी स्थाने भूमिक्षयानन्तरम् अवरुद्धः पृथ्वी राजमार्गः एकपक्षतः सञ्चालितोऽस्ति। त्रिशूली नद्या जलप्लवस्य कारणेन भूमिक्षयानन्तरम् अवरुद्धस्य मार्गस्य सञ्चालनाय डोजर इति साधनेन सह आवश्यक जनशक्तेः परिचालनं विहितम् आसीदिति धादिङ जनपदस्य प्रहरी प्रमुख सुमित खड्का असूचयत्। स्थानीय स्तरेण सह समन्वयं कृत्वा मार्गस्य सञ्चालनाय भित्तिभागस्य कर्तनं विहितम् आसीत्। अवरुद्ध मार्गः मध्यरात्रौ सञ्चालितोऽस्ति। लघुसाधनानि, अत्यावश्यक सेवायाः, यातायात साधनानि च एकपक्षतः सञ्चालितानि सन्तीति अस्माकं सहकर्मिभिः ज्ञापितं वर्तते। मार्गस्य सञ्चालनेन सहैव अवरुद्धानि सर्वविधानि यातायात साधनानि गन्तव्यं प्रति प्रेषितानि सन्तीति अस्माकं सहकर्मी कुशल अरियालः सूचयति।
एवमेव विपिराजमार्गस्य पङ्कजातस्य शिलाखण्डेन सहितस्य पङ्कजातस्य च अपसारणानन्तरं पुनः मार्गोयं सञ्चालितो वर्तते। काभ्रेफलाञ्चोक जनपदस्य रोसी ग्रामपालिकायाः नवमवडाक्षेत्रस्य पिन्थलीवेशी स्थाननिकटे मार्गे पङ्कजातयुतायाः मृत्तिकायाः शिलाखण्डयुतस्य पङ्कजातस्य च पतनेन अवरुद्धो राजमार्गः पुनः सञ्चालितो स्थिति काभ्रे जनपद प्रहरी कार्यालयस्य सूचनाधिकारी रविन विष्टः असूचयत्। जलविप्लवेन क्षतिग्रस्तस्य बेसी शहर चामे मार्गखण्डस्य संरचनायाः सम्भाराय वज्रकृतमार्गस्य सेतोश्च निर्माणाय च आसन्नै काब्जानि रूप्यकाणि आवश्यकानि सन्ति। बेसी शहरस्थानात् चामे स्थानपर्यन्तिकस्य मार्गस्य समग्रतः स्तरोन्नत्यै आसन्नाब्जत्रयं रूप्यकाणि अपेक्षन्ते इति अनुमितं वर्तते। डुम्रे बेसी शहर चामे मार्गायोजनया कार्यद्वयस्य कृते पृथक् पृथक् प्रस्तावः सम्बद्ध मन्त्रालये प्रेषितौ स्तः इति आयोजनायाः प्रमुखा सतीश सुवेदी असूचयत्। राष्ट्रपतिः रामचन्द्र पौडेलः निगदति परिवर्तित विश्व परिवेशस्य अनुरूपं शिक्षा प्रणाल्याः परिमार्जनं कृत्वा भविष्यस्य समाभयं प्रतिकर्तुम् अवसरस्य सदुपयोगं विधातुं च विद्यार्थिनः सक्षमाः विधेया। पशुपति मित्र माध्यमिक विद्यालयस्य अशीतितम वर्षे प्रवेशस्य अवसरे ह्य काष्ठमण्डपे आयोजिते समारोहे राष्ट्रपतिः पौडेल विज्ञान प्रविधेः कृत्रिमबौद्धिकतायाश्च तीव्र विकासेन सहैव शिक्षा प्रणाल्याः स्वरूपस्य परिवर्तनं जायमानम् अस्ति इति प्रावोचत् इति समाचाराः।